0: temoyera mo do ba so be na
1: eyan ho bi
0: eyan ho bi bo papa ko do mama ko do mo ko do sa fun pere pa mo ko ton khuyo no wayin borun je bo mi to khweto me de boa lo ay khadi no no pere wayin do ite amoro me konti na pere le ya yi de le o ye suno pon zo ga seduro fi o pon wayin no pon be no wayin nunu me ya keke keke ton e nu kuru isi o vi ton le rein na ke de hidro me gbe yi amo je me apa khu ni yin do po bo kewe ke titeng beton bo re ka mo do me ji kontinu me ni mana servi ko ton to konton o gbeto do mi medin bo alokan mi no santi mi poro gbokin no san wesin mo tin gbeto kale ru fate no san wesin o khuiri khuiri we ka ru ko chu alokan je me sisin amo do me ji me ponte na kanji kanji bo ipon igon mo do me ji nu bi de le yo vi ro do ko jo khuiri a chu bo no alokan e hen hodo asiri abon cheme ya o ay honta lu khan e khoda sini no khoda sini do 5 meton pe outu fi wa ton go sin fina boy no ton vlavo zanzan o godo mi ton lo e nonu amon cheme ya ti e jeton o e so yin o godo khoa e moro meji e fon abloti mi ton ye ba sin ponu bi ko ran pe tite ngbe ton be nan duwe ne e ko gan na ko duwe na je ton ton e cho gbadana ro mi na bo pere o kute era du cho gbadanu asu o ale du ni na du e bo e no ton kaka bo wa e kun e no meji fi che igbo jero me gonu
1: bo bo wa bo bo mo la me
0: bo mo la me bo yon pon vi ne e no ton kaka bo wa e so no se toton le mo meji nu maru merci we zombo ye no remi do kan di o me ame toto e te fe e bar toju ya do de idan e de toju gben o ko do fi mere le ton pan de no ren gbon bi ku yo era biyon kumeni
1: era biyon kumeni
0: e wate o amoro benji sisan ton na pon fo pere do e idan yo flavo ro yen ha o sans akwe ino neni nwe mada we yon e sin o pon ko pon ko en fo dalo menu fi lelu ton
1: e me bi do ton
0: e ye ka de o o pon ne ri we ro so dalo meni
1: and o pon and o eni ya o from yon bozi wo ko da do
0: ne aka juro mado gbon sakari aligboran ne a juro mado gbon e pon ko e budo sin o jo ndu o do flavo oyere nu ewa onukun to me ina ponfo bo pon ina ponfo asoro pa asoro ko
1: ponfo asoro ko
0: nile bi khuyo iron tonu gbele alukane e imoduton nugure ewa de na bi onukun to me do de o jaki toro hen o fitan legbon
1: lo dan yo
0: kun mo e ero hen mi bon fio
1: le dogbon mi de e ma te wa de bo bi yo bo biyo a o aka kon fo di de ton me on de ko e o wuli boni gbon lo ton yo e ma te wa zin me ton le di lo te a o eyin to po no po ka pon kan ji o e a mo do fi lo e di o pe fi di
0: o pe fi de nu no gbon foro apa ko itan
1: ganji
0: dai bo ndo be nji o flavo nu e so bo ko ngba so me bunu o pon ni wa so do feme ni abi o pon we wa so do feme ni yo amo re dano ikle mo nano yo
1: bo si re do merci
0: bo le do bo le to pe nwe te chi kan ti di aro pe amo I don tro lo bonu wa so ni da lo me ni yo amo re dan yan ko me pere ni ka gbe yo e si no e yin o fi e si en ta wa si do no me ti fo no e mi ja ki to gan tan o
1: nabile
0: mi no nabile mi no yi amo nche me bo hu me yin to na je fo sta ni ji do abi no wa je fo sta ni ti ju hodo lele e fi e no se n tro lo we o e si mo nu je nu me e ma ka yin fi no se n tro lo we ayo e a ton tan fo te bere ndo me ji hu me to po no po ma ba ran ren ha mi ne bi ku yo nu we yin bo fi to fi no keke no ton ha amo nche me be kon wa gba nu risu nu ayo ho bu ayo ho bu yin mo ro me ji eyin o victoire na se fi tonto boje o ni tun me gan e na se do bo kale kun nu kan ji ho e chobo se fi mo nko tonto fi se do reso o megege to han se wa dirun
1: ganji
0: se wa dirun wi me zakari lo fin le din bo mi ya so pe bo fi din yan e ndo benji na se fi che se do kan to yo e da for da for bo e ro a hosu dale wa
1: e ne e ne ti yan mi te so
0: mi tun ne de ya
1: e ne on kaka bo de fu de de me yo mi a yo fi topo fina puro ji a ji fi hun kinkin bo to kan bo penu kun fi to ile o de su tite nbe di le adogun ti o dai hoho e ene on te si e mai mo an din de su o e te so yin me kon yi tata a fi o bi opo je same yo a si hu ple so I fi de bena I pon de nu kwe de nu bo le le ko bo hu pe po mi ale ko bo ene on a mo a boje zai lo me bio iloyo e wesunbo to ti pla mi kan ifile bo frafo abi eno do egbetiyan in ku tonu emi de tiyan amono jile e blonde ndin dile do fitin ko in po kekeya pa zan ano mando pon de utiyan ano se o amazon dai boka iton pon boka bi opo je zan metin yo e pla we kan yo a ran atun jile a boje zai lo ngbe dun le sinle ene on di black pon te huro ji tanti e ma bio e fidea abi atavide ma bio e fidea yo we moroji eo mi gbo se fi o so itan ti on dudu e na du nu emi do fa kan so me do po je zan me yo e an di po tu o agbo se fi o se do tan tan tan tan devo o ta go chigan amundo mi bi opo je zan me ti yo we nu e vile do we ma ho me ye yo ina ponte bo eyi no mi tore jawe akime on ina ko pla file so yi we ma ho me bo no mi tore no mo je a ndo akime tinu polo amon fiti yo edo we ma ho me bo nde ti do tuto bo ka tun je kan le me on e an le wa ble do nu pombo le vo di to e gbe tin e mi ro opo je zan me na bi o e tin bo we ma ho me ma so de ayo bo no ka jawe akime yo eyi ema odo mede buna jofi o to sona do wepi a o keke ton le o vie ma do we dibu a yo ena npo pla khen yo nu aya kime ta bo chiga
0: eh zakari o nu ino je ijendo mi de sin nu ino je ijendo mi de do o ero mo robenji meri kuno ko gbe o we go rena dalo emi do akime la lidi a lidi nu o khodi do mi to me on o agba eno so do taro fi mo nkan ton le ro le asu ko
1: eno le asu po bi de le
0: kule ton kuyan kuyan eno inde lo no fe o pede o fi ne ka kura so me yiwe bo ma ko pon nu si sa si an pare ko ya e mo ka wa so bo do me ji e da ya ki me ha mi on
1: e mo to na ki me sin khodi lo a
0: fi na gbo la ki ten ten me ne le me on e di mi me ko ya mi so a ki e bi na so e bo bi o me din on mi khe mi a bu fe
1: ah blewe
0: a mo nche me a fineo era so alivo bo wele no kokole wanu we ne kokole wanu we biyo mi na biyo fito fino do menchi nu bo me edu o jeno wanu hame e jeno dalo me lo e ka jamblo wa e ka iton ni do te peri mama e yan la desu mi le do ko de fo fi en ti bayi do menchi mi so mi te klesia apa ko yin o fi mi ton le ton nu o edu da toju ye a klo be se do nu ko bi afla ya me
1: nen da mo ga yon me ya ganji do fo yon le de goni yo e do ene le bisese pon we yo nen ka blo kon be kana fura pere nu yin de suno lo e do nu ligbon apako ene le bi e
0: ganji o a so pon de odin bro menji o a gro iji teme mi ton ene de ren ra pla bi so ya yi fito fi ron de tin be juro e ganji si
1: aha son mayo
0: lo so mayo yo son sin me ka yo na town din bo e kan pon ye yi wule nu fiton
1: ko kere ne
0: me na pon ye yi wule nu de suno amon je me e ve o pere zakari ali
1: bo e ve o pere bo nu bio nu ton e ikono so de su titengbe do ama moroji o horo nu e keten me mi de ro fi bo ka to pa sin akio me bo khwede khwede nu amon do ti fide ma do khwede ti yan e a pla ren a lo nu ma wa fi do ji ebu atin do yin me do fi yin de su mburu aki me pon
0: abo
1: aha
0: mburu aki mburu
1: no ti pla mi so ya ki me le
0: aki dai hun ha Ipresso ya khime ra klaweje o ali agban gbogbo fi o
1: bo riko si akime na eton pla yen yen ile bo nka wo do kwede abo e ja ho afopanu mi bo mi no teru afopanu gan ti yan afopa ibanu mi eno chede yo edo afopa omo e a bo ka do bi ba we ko ninu yen ka do te bodo fidevo le pon do nko yan khime de wa to a bodo fidevo le pon yo e no ti pon afopa kaka bo ma mo afopa ba ide ayo edito de ka ko ngbe yo ai ton so mo bonu e re vo kan lo ti di le kuro ki gen pon bo mi lo ye yo e re lo ti ye so flim mo a bo me ka da afopa side su kando a yan vie no to e ko di to me ko ide yo
0: so ro ndi a
1: e lo mo so re vo do mo a bo yen lo te fine bo verse no ji no e ton poro afopa ba ya sin on wa li le vlan pon yan ba no ti popon la bo no e ton di do a di si me bo yen be o sin bo di do a mi yo me
0: e ya ne
1: ndo ji do ti ba mi ho ile ru ke ka mo ro je te fri bo yin de sun da vi a do a ki yo me buru yi e fa ko yin nu ti bo iwa yin no ku no ti lo sin ko ile no yen kun so ra ya ki me pon o
0: ine ho o lu do ade
1: o jo
0: to me wu e jo do me wu e bo e ka jo do wu e mo jere jo to me di wu ne
1: pa ke ble nwa yin no je
0: a ki supo ite jere o dan to wa ki me ya le nu edimbo lo meji o ni wa file file o en do meji ma ku ma wi tamba kro ya yo
1: ah
0: araburo file file
1: ah buti
0: araburo file file ho mi na bi o to po no po do meji ndebu debu ne jablo ru pe je lo mi o erin te pon mo pon ro meji ka yan te ngbe ti bo ni na si ku bolo wa e ka te mi si iduna bonu mi ma ro da pe bible nu da pe ni le adon yan yan wa nu mi o wo do wo sun kinkan yi di si wo sun kinkan ya mi o do na yan o to o e da ehun debu wa
1: e da ehun
0: debu wa do fi to fi ran debu debu mi a do meji e kon te ni tin bo en of yemi tan na pele pele pe me o a tin gba wa me
1: abi
0: a tin gba wa ku ta ni ti no yo o gbeto dibo fi ma do nde a to ma do nde a iran pola se huta pun yaya be no ino to mo no jawa cho me ri me di bo yi huta ni so ri huta pun wa fi yin fi bo a wa je ten da gbe da gbe le di be he eran bi o khwe di gbe ru ton be na yin a e hun da ten da ho iran
1: pola so yi
0: e kan pola fi mo nko ton le so yi fi mo nko ton le yo
1: so
0: ma ya ki we lo an pola fi to mi a ino huta pun mo an to mo le le ko e ye o me ri jani do nu gbe ya a mo ko reji o an do san to so yin abi an ta o tuise mo ko fi tuere ko ano fine
1: ma le le ko ayi pe
0: bi onu e ko ka blo mo bonu me ri asin fi le o e do be ji o khwe de di bo e no dai hun de me bo e pla e po ni le bi ku yo e an si to to mo nu fo na an si no to mo nu fo na ma me de le to je yin no je yin cho wa mo nu fi ton aye bo ne ka gbon bo to en ton po no en ton po ma ka wa mi we a e sera friend of me ji a ko support din o merci yo o e don mo ko ton wa
1: atno ji o fi sedo tanti gon abi atavi kon hwe de lenu e kuno yon atavi ode su lo sinu kun me kaka o chugba inu dobro ah no lo ti yon chi de su we sin ka gbe yon no kun ite me lo le kan so do kun na utu o enu po yi moton moton a do atavi e do fine ti abi tanti e do fine yo afo yon fide fide le ko ro ko jinu e lo bo de lo na kin kun yo e ko lo le kweka ati ye kwe mwola jire atavi abitan ti do kpedu eton yo. Miangbo yiso fiyo so yido tombo edesu chawe yo. E yalevo kwe dile nwo enon ton atavi yo non ton de ena kwekbon yo. Enon kbo yi moton moton ba eno levo yin akpande fo bon levo che. Ko jinwe nou chikbon modin yon. E yindo kweka do julo. Bona se vitu e o se do ata vitu e kon. Abi an se vitu e so do tanti ton kon. Mi man kan ko chinchan yin bo kwipo tanti e po man ko to kode kode le kwe chibo. E na iblo sun we sun aton po je zame ton do ton we a.
0: Nou da gwe wanyo benji eto.
1: Aha.
0: Lutu wanyo tu benji moto. E matu benji moto a eno a wanine kwe. Do a fo yon ho ya agban ko jinu atavi ho da de da yon ho da de agban ko jinu
1: e fanu me ni fi de a me
0: agban ko jinu de su e fa cho faru faru wa e ko bi o e so da kwa bodo apo we a mo nje
1: e wi banu me
0: ko banu me de we ko we de me ka do din ro me ji e o fi emi le de din o nu bi yon pon nu emi le
1: gofo
0: gofo e o me te ri o tokun apan po ran nu e ren na kanu bi ere o tokun e je se an pa khwe do ha ga ji we ton nu risu no ka ho bi e da pa ne khwe be risu si ken bo do nu ya a mo nje be a a mo mpe to di me a ro mo to bi ku ife pe bo nu bi de be lo ko ya do be ji ro gbe ru e e kan bi of la fo pon do be ji o kwe mete mete me fie ko yan kwe di ton ton di se a mi ole o ipon ba kan iso o fi do ko jinu me ne ye mo do be ji e gbo to bo na do ah o yan atavi o da yo nje o fi to yo e ko no fi kaka bo ya zo me o o male no fi kaka bere ndo benji e no kaka wo ko yofu bele blo sun we atari abi sun aton bi kwi bo le be mai video mba bo ndo benji o kon to yo e chi de na chi gbe re o e na no kon to yo o ru mi to o e na inde lo na fi fi ko e na inde lo na fi fi lo di de mi do gbon me zakaria li gbono o nu o chi we mbe ka ro menji mi na so kule mi be da gbe ya
1: e si gbe ya
0: ma si gbe ya e no yi do yan ji moto moto ko nu aka yi do yan ji moto moto ino apo me akwe do me ino aja du kundu ji
1: ganti
0: apa ni ko de re yo ina re fi mo nko ton gbonu a lonu e ponti me so no si re mo a de a ji je do na no gbon nu gbo ni do me ji gbo je we wa a ji je mo nko ton so de wu mo a mo nje mi a che ho mo ro me ji e gboro do yan ne gbe me nu po chu no me ji fi gbo je ro me de bu kon ena indelo na vivi no
1: ena indelo bona vivi on toro mitole mitno ji minaso ai mitondo no jiro akpahwe ene onle bonu minasi huton beta ken dagbe e minasi hu zero kan ko le kotome e mido no so etimbo vilena bio po exame vere yo minasi huton beta ken dagbe e minasi hu zero akpahwe ene on e vitan a ahime do mele do kwegbe a abi fi sedo o mekan ro poje san wenu ro o frafo e itan ena i monde wa abi o ena itan e go e ren na ino e ena konde ma wa me abi ena itunto en ren e yin pe le binu won e itan ena monde wa tandan ya me lo eno mo lo je ka itan vi mi ton ale bo tunto lo ji e ka tunto lo ji yo o dile mi dogbon tin san de tin e de e kwe me fi topo fi na po ano ren fi kwere sno ton pon ro kwe to egbe yo aka ton tin lo jire fi e kwe ngbe ba do ina itun to din e yo me e kon e kwe ton yo mo jin ye lo no ren fi e lo ton pon ro ton di yo aka ton e ne le bi si si ya vlafo e yin nduru aton e kwe don ne do tetin bo fi e ka kwe yo owe we ina duro ton fi to ye kan si hu pe ni o bona si hu yin rin rin to on le je won me ta bo lo ina yi fi dile bo e ya no jile e o mi de mi du san an duro fi e ipadanu
0: ipadanu
1: bo a kwe di kwe ka opon fi kwe ton do mi on du san san bo ron du kwe me bo non le adu pada abi on le du pada ma ja cho bo non e on du e ne mo bo nde ni le tin le vodo pi plado nu en do ni le bi si si me e je ton di e ka ja le de mo gbe ya e mo do poro san san ka o me on e na e mo de foro o badan bo e furo fine aduna tun we ne on le bi no ti gbon mo we de lenu o we de suno indo ti to me ko de we o a enante ka blo mo isi kule mo nu kun je wa me do anate do ta gbo ti ga e yen juna se vichiro kontu idin bondo e yon de nu ti gbon yo mabo yin de suno mabo po ana kontu inu asanton ba pon de mino renu gbon do fiye asanton ene re on ma si mo de do pide so mo je churun di wa kan ti bo boya mo wuri daya bi de amon a mo je minu na remi churun don won ki remi churun don we ni on e ma si ku no mo ka ka ka so yi
0: ni no mo ka so yi si mo ka so yi
1: hun nu on ai ka jin do na de kon do apa pe we le bi be na tun de na si ku blopon yi ai so mo ti on mi te si lo ka mi ton sinu bo mi ko bi opo je exame din nabide ti ame bo fidile tin bo e mo kwe do aliho bo bo e kwe o jai to me on do alijie o e mo yo po vlesin e de mo kwe pun yo ye bi be we so pli pli pli pli pli bo ko ngbe kwe se gbe a kwe o ale ten ti ale da ho ji o kwe mo ko ton kare bo ifi yo po vu ma do ko ide a bo ka o bi opo exam ti e mi ko bi o me ti ame mi ko lu pele ti yo yo po vu wini wini ene le be we so bo ko ngbe pon ko se gbe pon ko me yin kwejo kwe di ame pon ko we imo bo be we so bo ko si se gbe yo keke wa ho e me we le bi mi ka eyin nu hoho ya me tin we ni won do ti jewe tin tro di me won e tin pon bo wuri bo nu file de su ti tin gbe ro gan ho e lo le me lo bo so pe ta kin dagbe aso bio vi to po do fi no po ton e ma mo lo ji e mi ko blo o mi ko ho kan bi do we ma pon pon sin ko inu tin bo e bi opo je zame yo hoko fu yo eyin pon mo a ele mo do tin yo amo yeme do kwedo dan to pa si awo lo me di pon mi do pe juro me de sense si lo ni le bi din yo amro je de vi obi opo je zamen tin yo kwe ren tin kwe an version je vi emi ton do ai run da pon do o lo emi ton me ton we sin bo na ma ka pe nu kun tutun kan di a we si do je fi emi ton da ekun ta do pe juro me de fi emi de bo fi to ka ko wa tan to pa ki me te din koko a do je ena pa cha ku de sino do e bi opo exam re tin yo fi bi pon ina de
0: fi bi pon ina de
1: fi bi pon ina de bo do ye pon bo nu fi me fi to nu kun to e ma lo fi le ji alopa fo bo a ma le van nu kun don ba mi ponu kan ihoro po mi wa mi adua lo me an amale vano kun alo pa ene on
0: boto khesi nu
1: ina boto khesi nu ina ko na di do tin do jere vi emi ton di na do file yi be ka kuro o fi da ho yi ko ma do nu kun ayo ina kuro fi mo koton ko ene le bio aso eyin bo mi do na wa do apakwe ina bo nu kun yo ina si ku intizito moroji o vlafonu merido kanu merichro bona kenu do kwemi tome do kwe neon sin ale kwo jenyon alo kame ton leo yedo o nouvo 0121 31 45 32 abi 0121 60 41 22 alo kan leo yedo nouvo nou o do propo me tonen ta gwo chikan tonu ado nunde lobo nalevo gonu ineon le ame eka chidi merokoro uiwae do kando do nou merokanwi.
2: Allo.
1: Mi fon dagwe.
2: Mi fon dagwe. Mao, everyone,
1: Bondo
2: azo me we na no participate in dey bo ina no ko pe be participate do ko te ni bo ina mo te na go fun fun no ne bo le bi na ni si ni ti on do mo jo ka do ni me ni bo
1: ina chen mi ka camera ko isi aka mi to pe nu ye me ro sin fi ton le yo mi to pe nu ye bi si si a mo anu do mi de pe pe ne me a mo dile idogbon tin ye ye me yin me bo oho itan ma lin to oho to ton a ni le yo bo je zame tin yo oho ya do tin fi emi ton fugbe tin be ka kuro o huta
0: kuro huta e te ka yin do o eni do to ko be mo ria be do wa be di do resu nan so mo era ko le so itro lo be di do resu nan so mo ko le so ihoho ya di
1: me lo kuro kan nu
0: me che kan nu do nu si ya me che kanu mi kwabo mi fon ganji me gbeto
3: yino yino mi do papa to ze utu ga so so nko
0: mi kwabo to papa
3: do unto mi kaka
0: ina che mi mo
3: akwa mi ze boto yana to e jo na godo apo mi do me
1: amen amen
3: o mi ze waro o patakri de we me bo fi ai de to ho ti aparo ko Eden ozumbo e do hoja paropo. Tu gbo je tin wenu lo. Se pe pade je ganjidin. Ni pe pale azun wede dide ekol prebere no bayido. Dido azun de tin to plan. Yo po de gbo je re yin ayi plan bo ibu azun lo pele. Wa ti o do ko azun me be. Hoja pade tan hoja we to. Ole mi ze wa di ro patakri de we e me ndo yi do e jo do akonje mi we yi do vile do yi rai bo je to ta fe ton di bo e yi fi lo de je do lo ta fe ton si vide yi moto do lo e indo ye to sanu bo gosan ri bo de jakin da ibo na ile awu to pa me
1: eh
3: enu ze jakin lo bo do alo me bo no yi kwe bo ye to mo lo yun e bo e no yiro yiro do ni wa mi de sa bo ye no ton jali di bo no ze akwe ni bo mu fata
1: ite kane
3: bo vi la wa le ko bo no do ka bo le ko awu gbo aje no ba yi
1: aha
3: na ye don boy wa godo wa kam yo fide he so bo wa do na ye don ko papa don ko do le vacancy to le file lo wa ye mu anu bi emi ton bo enu bayi le
1: aha
3: na ma me don bi mo o
1: ganji ganji ko kere ne
3: o ye da gogo e ma ga zo me igre me bo na so zo ma gogo o me de pepe ju na ze vi do vacancy ni yo fi na ze vi na
1: mhm
3: ndo
1: mi gbawo
3: mi ze wa
1: din
3: e ma je to
1: kuro ki to mi wa eyo eyo ina chenu mi kaka papa toze ganji nu do e de le kere ne me do eyin aja kan ku le de oko we su po de menu ye we zun bo fi yo do fin fin bo no ton ton wa me dian fi yo de ka wa te bo queen we yin papa ton ton ro te yo e ze do po gate bo o tun ro te me do me ro ton yo e su po ba ro si si e ba ye tun wa
0: ganji
1: do nu me ro kan we Allô.
4: Allô.
1: Nemi fongbon.
4: Mi fongan di me zakte zak.
1: Ah, merako ala dagwen di me. Nemi ka fongbon do Saint Michel sin wo lo me fine.
4: Mi me bi mi fongan di.
1: Mi dupe.
4: Dupe dagbo triganu mi.
0: Yi gbenu eto mi ra pa ala dagwen.
4: O to gbenu mo di no to nu mi.
1: Eso alo nu mi.
4: E na ke mi mi boku do
1: FIFA. Mm.
4: Ukudo
1: ju, mi.
4: To bi. Mi.
1: Amen.
4: Ina fon ko ba ko, bere ami to gbe na ru kondesu se to nu mi.
1: E do si si.
4: Eyo. Omi he ko dagbe dagbe wa. Na se nu mi. Oh, aso ene ti o mi me vito fino le si anso we me.
1: De su ti tengbe me.
4: Mi me vito le po fino le po si anso we. So, oh, ekbe ti o, eno yon pe, boy, mi do fi o ti we. Esko mi kado kinze we ya?
1: Nou kambio we.
4: Nou kambio, esko mi do kinze we bo, paske, aso ene ya fo, bo, e, si se mko e bwe toko fondi. Bo na ho kta ene obo do ye, ka, ka, ka, ka, we tenu e we na si ado e mi na do ta.
1: Aha. Bona le chofi
4: ah amonwa filene ti egbe ti o ye ta do kaka fo egbe ogbe no wa fo we bona wa klonu ye
1: pepepe iwe ta gboro ti
4: ye do fo egbe o ti ke wa yan lado ina wa ikonje alo ina wa vacance eh we na do ina ma o je mi na yo do ko lo ko me ma o je mi na yo do ko no meme no asimi to le jonde su jondi ye die ma si no ye mi na chofi e be vina ya ki me o
1: Ganji?
4: Eh? Ine papa, so dine, e no itala, o, senge me.
1: Ganji, mwen, bono yodu, mwen yodu aliji.
4: Amonwa. Eh? Bono yodu yodu aliji. E no, ton boku le ene ombo wao. E se de, aloke ton kote, kwen yon lopo wao.
1: Kwi weni wero de, bo, e dalo me. Ele do opo esu bo ese e no tun wa.
4: Oh, du ba ba da.
1: Ko
4: be mi la to ko ko be.
1: Ah.
4: Esu e mi la yo bo ede akakara ku mi a.
0: Ko ne. E ne.
4: Na mi na ku do e yin yo ku mi we ya ka yin do izigidi ki we ya. Ku e ku e na do mi le ku. Eh, bo kana se do de mi de su ku e na do mi le ru fi e pe to le ya. Ah. Ni e mo e do ku e pe yo. Pe o bi da gbe le re.
1: Aha.
4: Pe mo e do ku e pe ti no. Ah, e wa do fi mi ton eru. Yo to ho me di bo ni afon ni e mo fi e ton pe ta we di e bo. E so mo to bo lo ye bo yen mo fi e ton bo. E do we ton ni ton yo di bo e no wo di e bo du e bo. Ko ti no ti bo ko ka bo do ye.
1: Fi e ka plo de aji.
4: E ka du ko pe pe mo bo
1: awe. A mo a. Ah, ko kere.
4: Mo ko ave e ka no to e fi de bon to ave.
1: Aha. ega esega esega utoto. Boko sai ton le die
4: wenya
1: ma una gualo
4: ena
1: tienu mi ke ami amin
0: 01 21 35 45 32 bo wa wuri ganagana gba yin do be ji o fi ma jajo pon awe wa do ajodo kona ne igbon gbe ka ja pa ni pe ina yin do be ji o vito viro hen fi gbo won wa ru mo ti we o ho we me ri wa kanu mi ni ibe ne we to we sakari ali gboro me ti o kanu mo donu isia
5: hello dagbo chigan
0: let me fun gbogbo to beto
5: mi fo kele me
0: mi yo dagbo je mi kan fun
5: amen amen
0: mi ru to eh
5: Iyan ira mi lo loko kitika benu asin sobo.
0: Ganji sobo nle lo.
5: Ganji.
0: Eyo, mi bo je hoji.
5: Mi mo ko de mi e wa. O ko de me gosion. E wa inu ponbo to tun inu fi.
0: Mo e.
5: Do fi tu e de la sa tu me. Ba ka pon. Be te gbonu gwere sunu. A contoué mais on des tonou et bon et oui on a bon on a le cedo vacances sinon et ma c'est tonou et à quoi cedo vacances yo et n'a été ouïa oui tonne et qu'à toko du non pour qu'à point bon et comprends bien
0: grandi
5: l'eau vieille béton léo Nous m'en a blémi. Nous m'aiderons à faire des vidéos vacances. Nous m'en comptons. Nous m'en a dit, nous m'en a dit, nous vacances. Est-ce que nous m'en a dit, nous m'en a dit? Et oui, bon, tout le
1: monde. Nous m'en
5: a dit. Nous m'en a dit. Et oui, nous m'en a dit, nous m'en a dit. Mais dès que nous m'en a dit, nous m'en a dit, nous m'en a dit, nous m'en a dit, nous m'en a dit, Bon, vite, tu es ton oui. Bon, revenez-nous. Assez tôt, attention. Quoi, tant, quoi, non. On a déjà dit. Et tu es là, tu es là. Un cadet de l'anablo, tu es là. Bon, quoi, quoi, quoi.
1: Ah, quoi, quoi.
5: À moi, ma quoi, et j'ai donc, nous sommes en bloua. Et là, j'ai dit, blodi. À Dieu, et moi, j'ai dit, et là, En a blue nwe ma mbe sin blue le an je bi blue ji bon je un ya to weji. Me to ka pon gbon, ne nu o ka pon gbon. Eni re bi o, nu pi pon we. Don ko ko de mi he wa o. Ko jo ko mi he wa.
1: En a je nu mi.
5: Ma o na na nu yen si si mi tele sun bo. We mi ton an do dagbe. Jo ko do jijo pa o vi mi ton le po.
0: Amen.
5: Ko don an dagbe na kondo mi ji.
1: En a je nu mi kaka. En a je nu mi kaka merajo o
0: Merako loko kitika
1: mi to gbonu ye me ero sopo le bisisi toro mi tole no iwa apa ko ewe jinogbe e ja mi me ijrobuna kendo huwa

0: blow. Me met to vile kazon. Le to tonton men yon ponyo. Le to vi tonton le e deru sin sang bon e yon. E sin ye va me we son motu ene yon ponsin.
1: Kouwane yon. Amon jebe sin.
0: Me pon o kouta mi ton teme teme e de timbo e rome di. Bi kou iran chacho. Da yi lo kou kou E lo mwonde de ya. Ama swa yi kouta timbo rome di bin ja. Sa foda yi kwe timbo. Bo fa yi do karak yana e jiwe. E jiwe ya. Do e dome ji e do namen bo senjen bo e do namen bo ko so akapon alo e so bo dro dudu dawe yo e nu bo medi mo do gbeta go sin to gudo fi de butin bo ko e do yo a re ran o ma ple so e khu mi ton ta bo do me ja e po de mi de gbe e be den lu na fi fi nu e ron e dome ji mi me to vi le o mi jam blo ni de bo mi no so bo to mi de pa do nu lu gbe mi ja e ka yan
1: e ka yan ji o me ra ho kiki bo mi na kan bi o mi do ji o nu ka do mo yo o e yin kanivo mi ton sin to meton inele yo lo wa yeji mede na mensin alihu azori tele wa wa yede kade do fine bonu azon e hu imi do tin inele yo de mana wa miyan de mana pala miyan flavu
2: azori wa kanivole de yo edo mede me
1: kanji e kambiyo mede si
2: o si do miton le yo so flavu to miton le yo akho su blo benan place ti sinle sin fi de ti le ti jade le kaka je to da hole me aso de de no wa ine lo igbidin o e clan so da li do da sinu yi posun ko po to bi to si de mi yan mi clan aso ne do asinu sin to le mi no se sun ko pede pede mo ko zuro sin to le me bo mi no le ndo ayi mi to me do sin o sa e na sa sun ko so ibo nu na je fowo sin de fo wa wa na ma libo din adin gba o
1: mi o to won
2: mi o to won a kon sun ko won yin lo kon mi de o kon mi de o kon be ti gidi wo de me o won te sin olu mo na sin na se sun ko mo ko ton bi lo po mo na se mo na se so yi
1: e ka kan sun ko de me
2: ah e ka blo nu sun ko wa e ma blo nu sun ko ni sin we blo na
0: blo nu sun ko wa
1: o fide fide le tin mo lo ji mi no mi de so mi do tan to pa sin fio me fia
2: ganji mi no san fin
1: mi no mo o sin to tan to pa yo me ton le mi no mo
2: ganji
1: mi no mo
2: so flat le
1: so flat
2: le
1: han mi no mo nwe a ri si no le no to blo na ni le ya be no yon pon mi a
2: e ma si yon pon mi ne mi ma no gan ko ma do nu ye ne a do ko nu ye e na do pin mi o blo de fide fo we go si wa fini bo eno khio kakakaka bo elo karon do finde mo la pato
1: we don de ne ye de suno no do apaton we me
2: poason ro
1: asan ro poason ro
2: po me e do ko vlavo wa me ai kon gbe ngbe do fini bo no ro fini bo elo jijeje
1: elo fini we ya ando ye de suno do bi blo we
2: asan ro
1: poason e do fini bro e do ji e do yon go sin fide vo e do fide vo de ko sin ai do po e fini yo ye chin we me no de bo eroyin to ku to pon we eroyin to ku to pon eroyin to ku to pon we ai bo ene ti yan mi da so wa tin kaka bo taglo mi ton na di odo apako ene le bi tin amira ko kiki bo ite jo semba do mi amro jire o ka do ka ni o sofra do ene le dede o gba gba de le do fide fide le bo no kan ti eyan ye te do nu klin klin de rena se do pa ene le mezin ti bo e kon jo do buno yin do to o mezin
2: kan ji mi na so wa we un fun li we nu sun bo sun ko gan won ro te bo nu se sun ko mo se ho sofra do me do ina kon sofra do me e ya ho re na ti te mo na ti nu o mo le kon do sun ko gan won bo ne mi na le blogun
1: ho we
2: et des saints ont voulu poser à leur go bordona tu vois c'est une level group
1: eh
2: et dans ma course encore sur flat demain vous gardez encore grand à patrie et en team encore encore grand mais et
1: le volume oh les lignes bo agbo e blo le on blo le pon blo ye toku to to o e bo ka ku panu ko akino akino le ruti hun esekun le nwe no yin to te pon we o ali ene ko do po jin na kan bi mi do ji mi ka pon ti jo to bi to sile ton afodide ton wa lo e ton le bi mi ko kon ma do amen ne we wa lo e ni on e ka do afo kren mu yan ninu e yin sin kon e ba we e dedo ayo ji na si ku mi mesin ale ko ipen mi ra ko kiki mi ko kon ma do wa lo mi le to so peji
2: mi ku lo kan bi o mi wa lo des an mi me to vi to si le de o mi bi we mi si ndo me de we a lo nwe me ro po blo ba he me bi ku ye hun me bi e
1: me bi e blo mo we
2: ne wa lo des an me to vi to si le de o ero eno eno son bueno mo le kun te ro kan de bu tonu kun le kun do kan de bu to e to o me o e na ko lo e se de so kun te ro ni de bu wa we lo o mo we no ti

fla fo e jo fi mo nkan ton we po gbero fi okan ta fo pele de bu pe we amaka ro nda gbere wa nfi tu ene kan ifan we ade gbe yo kan kan foto fan we ade jo alo jo fi ene on to be iwon to ton mi pla we alo pla fi ene le do e to ton da po nu e ko ton nu bon le do e jo ton nu ba ti abo ren gbon e mi tun e ve u lo ase u fe le teme teme e sa ya le nkan kan nu e eyin alo ko gbe gble gble le tobi to mo to eji pa ka ji abo ren ren a ren we yun sin me dagbe bi o we yin do meji ani pla fi ene on bo kle do to won to to yo nu e ba do na tubo tun to to meton nu e ba do na pinson nu e ba do na jijonji gbe lo e memi de yo en gbe me de ton e konu du nu ponu me de a e konu sanu a honu me de a nu do po ge a wa de me yo e we yin do ani tun we de e we yin do adi sunrin de se on ba gbon do eni di gbon e we yin do meji ani yin suton a ma yin suton a aka so le tun we de a 01 67 82 64 33 ariana le do ho gbon fi ene onji be na le yi pe nu e mo je me e lo e se we mi de ti mi a tun no me da ho o tumba kola o le yo e we do titi menu mi we apa pe barabara e no le ke pe me tun ru bi se se o de vodi no we me e sun a lo yon nu apa pe we le bi e de me bo we do fonton to e bo mi do yi we ma do sun wa yin ba do yon nu fonton ine bo mi o yi e o ton nu aporo aso me yi we alo nde ko de a amo yo po de yo inu to gan mo so kan na te ro ta mo jira de su lo ana inu ke do itun lo kese pe ro po ai ho gbe na kun konu ko de so e do ndi de ne bo da to gbogbo ne bo kan jeji bo fo inu do de ton fo e ina zo de me wa ye o de fla fo lo tubo wa ma o mo de a wa yun e yi su zan fufo ko ene o e te so flin nde bo a wi po fi le po ko no do a kon pin pa na we tu courage mon chéri ça va aller bodu ene le bi kuido e bonu bonu po seyin kokun e angeli le do to gbe ton won sagun le yi won ton bo idona e ron gbe do to tada gbe bacho na pe me sunu mo ko ton ba zo wa azo ne ja wa gbe lo yo e wa pe bi ton a eyan zo jo azo azo e mo ba camera fi azo e mo ba medesu e mo ro enu bonu po nfo omo azo e we bi azo ine me ba je yi ji yo wa bo chefu na we dio so ngbe to ama do egbe ni aje akwe khaji ano khabe ngbe de ton egbe ni a kho keke a kho moto aya so me gbe no no kho fifa me a wo da ido meji a do yo zo me be no le so fafa mo injo honu ya a wo da ido meji nduru kun de obo e no khle akile bi wa kho me a wo da ido meji ta te o e no so hin ta e o kan o e no vanzan o e no fun mo wa no pe gbe bi mo le wa so me ton bo no mo du apo bo no so a kho me bo mi no du be te no blo lo me de no tun a eyin o a lo nu mi ton e no le ze ko e no joro pe gbe nu e bo ko je ton ko we no blo papa bo me bi tun no we no fine bi wa we aka tun ganji we ne no meji emi kun o nde bo wa we do no bi ko wa awon e ne le du bi fie gbe ni ai ka to yo we je we so ma lo no re no do ta ka to me we je we so mo be ro me ti a so fun ne le de a oyo po ene ji e ho kan ene le ba fo yo mi do vi kun we de do ya ene o me ko ene lenu o vi ene le se u ve no wel wa ye a to we de no sero ba mu aso bo gan di e ho e ba na wuli bonu vi ene le ana wuli bonu yonu ene bo na susun da sini bo na do ni do ku do azo yo ku do azo to e we no meji ah mi de mi no mi kan kan don mi na mi an kuda so ko no tonu kun to ene fi kwasi ko ene gbe we no mi je yoro we ya no te croche ya do ite o tu me do to ho me yo e wa yo hu nu bi egbe mi onu de vo wa mo bona i da zo zo ton bo na gba khona alo ana luwe khona bo me ble bi bo nu bi o se che che don ton ton we e mo yin etan e we de ble we a de sin akoda goje ro kun to me ho ho bo ba vi ve ton ena ho e lo do ene ku so a cho egbe ti eno blo lo bo no pon ko to a vie me de su ji nyonu e do yin wa na bo ji vi na yo nyonu eni no do lele me do ko gbe mo da fi ya we bo vie ne le no do nu kuji kuji me do ko gbe be kuno pla e wa i mo so gbe ton bo so yo eno pla o preta porte le wi me yonu a pa ko to a we inde te sunu ene e ji a hawe bo wa ine le bi ku hawe
bon quoi alors nous a foyon quand flamme étudiante de ayi bon keke kun to de même quand on kayan lo joko hoto wini wini de we yin we nenu bon fo kan bo lo kwesan pe ton le bi ho doni we ah e kan we e na duwe bo ton e yin wo fini din ron e ti ran le bi kwichu o e so kayu to to to me e gwa rien le ma ko kayu dans les oreilles bon san ko do pe to me e pe di ma o do ami pa ko amon bureau clé une boko de me o da so de wawe e o keke no so ton iro we gbedin aso si so ame wawe kon iro keke no ene dai be no be ozuma wa wawe do kaka ju ando alo e kun keke kaka nu san ku o e no abe ko o e no mado we mo so de nu o keke to gan e na yon ke me gbedin a huzun defo e no jelo e jelo kaka bo yon nu we bo da su ton kan fran lo meme ton de de no iro do yo kun tole e we da na we do e de yan chowe o mi e ho chin ko te boi wate ton le no blobo e di be desu e do ko e boi o to ko me bi mo no ah e do no ke ti le o san si na e no kon be on dai mai won gbe no don di le kle mi e gbe di aso le ra ko ko nto mi ton mi ti a bo yun bi wa ku to awon do me ji me ni mi do po ha we ni nu e yo e si aziza e wa do tu to nu e mi we bo mi do nu kon ni ye bo do bo wi nu vi le we o awon ti me de mo je me de ko na ba ko na le do do ale mo ko ton nu 01-97-25-20-91 Mon opo a rien le 01-95-18-91-23 Bon, puis nan do mon dje me kpon do me dje Me da fo o tumba ko la o le E we son Ba do mwen gba sa e lo Bo do nou nye do do e lo le yi we Bo nan monte mo tum wede bo nyon wede jele Bo nyon wede zan do kbe o men Bo nan do nou kon yi do kbe tu yi Vito vino kan vivan mi ton le e we no indo me ti na fan kan bo wa nde dai no fiche do so e do na so e ntun pe o die da ki ve we na wa nde dai no bo ndo so asu le lo do gan pe de na gbe kan do kan mo e fi to vino bi o me gbe ni lo o lili dagbe ni itopono podo yo e we no ahuzuku bo no je ko no fi de le so vi e kulon we do e na do a lo vi e ma baba tun ye de le ai no te utu to to e gba pe dai no to e gba pe a lo fa ikun gba dai e ho zo hun ne be we de bo a e ho te to e blo de to mo nu de be blo dai yo e blo dai do mi a hu mi de le we a e yan ma tun ma hun wa ma ti menu e gbe o tun ba do ma ti menu e do e kun mi na hu mi de le we o lo mina gbe kan do kan nu bo ufe oni ma so le supo we lo yanyan e mi no amo e gbe tin we yin te e da we de ofan kan bo wa ntan ona we olo mo no ko fe bo fan kan bo wa no kan ji dai ni de le no mo lo bo ina po gbe to bo fi ne le no ko je opun afo de le deji ah papa je yin wa nu mele o yin we e ro to ho le o me yan ni gbon bo mele o si fi le wa so jona bo mi je le wa so e ro to ho le o me na mi je mi yin si e no yi to ho hun ku won ton e de e eyan ibi o kan fran lo ibi o greta ko pe mi ton le kan je ase ah eyan wa no yi de po o bo mi de o no e ka ju po de eyan mi apo eyan edo ene do e bo nu me da ko de su ka po wa ko ho nto mi to me fi o e no gra lo bo no wa nu e na wa ya amonu se wa do san ni pede o ana monu pon pe ni pe novi no so gan pa do e de le ji dede e da gan ji le yo ye do nu na ke we lo abe nu e na ru zo e vitu e le de so do mu wa lo gble gble e ne zan we ade gbe tin ya tun wa de le lo we nu ade we o we nu wa go do o pa we yo no vitu e de o lo mo e lo mo e kun do bo ba ma o teji wa so ati on bi complete jan ji be ton ru gan to e an ru zo le gbe le no da le ji an ru zo nu de no be no na a ke ge me le o die ye ke te ka di e so no tun nu e mi wa ko nu e yo e so no tun na fo e wa ze we me de o lo mo e do kaka su me do bo ku su pa nu kan we be a ti gbomo nu we a gbe to nu bla oku me to le no je lele saji bo no je gbe vi han ni ton do ji yan bo nu e blo nu me lo e bo nu e wa le lo o ku ye so afo to je nu kan bo won jo gege no fi gege do fe ni le me gbe de le de lo nu fi o afo yon to me we ye de bo nu je yon ni jo do nu e mo e bana so bi ku do gbe to an bo so we lo do no fi o son je son fo bo do to me don atun nu e wa we de don ya atun le do ya so fe oni do ton cho be kan flin ke se pe ro po mo do na wa pe ba vo ya bo do pe se do pe we bo mo do wa nu le lo le dai mi
wa je so ko de meji bi an ti me da wa da pepe ko fa fo bon do ko gbegbe na dogun bo wa le binu bo bo no vi mo ko to e ji abo zan ko abi ku do ko.